0: Царя Твиско и за весь побожный народ наш, Господи, ви помолимо.
1: Господи, помилуй.
0: За місто наше і за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірить живуть у них,

0: Своїх президента, уряд, воїнство і всіх мирних жителів України від усякої скорботи, нівен біди і від усіх ворогів, видимих і невидимих у час війни, та щоб здоров'ям та політням і миром завжди їх обдарував молитвами Пресвятої Богородиці, Господи ви. Помолимо.
1: Господи, помилуй.
0: Дозволитися нам, Бірося.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи. Освяти тих, що любить красу дому Твого, прославник божественною Твоєю силою, і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару, церквам Твоїм, священникам і всім людям Твоїм, бо всяке добре діяння, всяке завершене, дар'є за висоти, і сходя від Тебе ця світла, і Тебе славу подаку, і пом'ясаємо Отцу, і Сину, і Святому Духові,